أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.
0: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Ana dili xalqın özü, varlığı, mənəviyyatıdır və mühüm tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki o, harda yaşamasından asılı olmayaraq, azərbaycanlıları birləşdirən, onların doğmalığının, həmrəyliyinin əsası olan ən etibarlı vasitədir.
1: Dilimizdə bir söz var.
3: Dilimizdə bir söz var. Açıqlığa çıxmaq, sıxıntıdan, əziyyətdən qurtarmaq, dərddən, qəmdən xilas olmaq, xoş günə çıxmaq. Açılışmaq, bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq, daha utanmamaq, sıxılmamaq, özünü sərbəst hiss etmək, tədricən mühitə alışmaq, daha çəkinməmək, sıxılmamaq, inkişaf etmək, kamilləşmək, zehni açılmaq, irəlləmək.

0: Könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı

0: Verilişler yayınlanır, muhtelif dillerde Azerbaycan həqiqətleri dünyaya yayılır, ülkemizden hansı prosesler gedir, dövlət quruculuğu meseleleri ondan evvel Qarabağla bağlı problemleri bütün dünya ictimaiyyatına onun mahiyyətini çatdırırdı bu radyonun verilişleri və bugün de Azerbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azerbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik, kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlaması çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
1: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə təsir edir. Bu sahədə ən böyük yeniliklər süni intellektlə bağlıdır. Bəs rəqəmsal dünyanın ağıllı şəhərləri necə qurulmalıdır? Yol xəritəsi efirdədir. Böyük imkanlar, fərqli risklər. Şəhərlər genişlənir, əhali artır. Zaman ağıllı şəhər texnologiyalarının inkişafına zəmin yaradır. Süni intellekt isə bu prosesdə əsas qüvvəyə çevrilir. Resurs bilməsi, ehtiyatlardan səmərəli istifadə qarşıya yeni tələblər qoyur. Texnologiya ilə idarə olunan ağıllı şəhərlər. Dünyada ağıllı şəhərlərdə nəqliyyat sistemləri süni intellektin yaratdığı imkanlarla tamamilə yenidən qurulur. Hazırda Pekində yol hərəkətini idarə edən ağıllı sistemlər yaradılıb. Bu addım tıxacların qarşısını almaq üçün ən yaxşı seçimdir. Milyonlarla kameradan və sensorlardan toplanan məlumatlar təhlil edilir və bununla da şəhər nəqliyyatının hərəkəti tənzimlənir. Getdikcə ağıllı şəhər texnologiyaları gələcəyin həyat keyfiyyətinin təminatına çevrilir. İqlim dəyişiklikləri, urbanizasiya və iqtisadi inkişafın çağırışlarına cavab olaraq bu texnologiyalar şəhərləri daha davamlı, təhlükəsiz və yaşanabilən məkana çevirir. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi sədrinin mavini İlqar İspatov ağıllı şəhərlərin salınmasında süni intellektin imkanlarından istifadə edildiyini vurğuluyor.
2: Ağıllı şəhər prinsiplərinin süni intellekt texnologiyalardan istifadə edilməklə yenidən təkmilləşdirilməsi yanaşmaları üzərində düşünülür, işlənilir və süni intellektdən istifadə, onun tətbiqi bizim həyatımızın belə demək mümkündürsə ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir və planlaşdırmada bu məsələlərin də nəzərə alınması, diqqətə alınması və yanaşmalarda həm onların tətbiqi, həm də onlardan istifadə olunması vacib məsələdir.
1: Yeniliklər yalnız texnologiya ilə deyil, həm də şəhər mədəniyyətinin və idarə etmə yanaşmalarının yenidən formalaşmasına zəmin yaradır. Süni intellektin ağıllı şəhərlərdəki rolu isə bu inqilabın əsas hərəkət verici qüvvəsinə çevrilir.
3: Müasir şəhərlər.
1: Süni intellekt texnologiyaları ağıllı şəhərlərin idarə olunması üçün mühüm vasitədir. Bu layihəni inkişaf etdirmək üçün sensorlar, məlumatların təhlili və süni intellekt texnologiyaları kimi bir çox müxtəlif tikinti bloklarından istifadə edilir. Getdikcə texnologiyalar sayəsində şəhərlərdə daha səmərəli, daha dayanıqlı və təhlükəsiz həyat yaradılır. Bu şəhərlərdə məlumat təhlükəsizliyi, sərbəst hərəkət və məxfiliyin saxlanması əsas göstəricidir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, ağıllı şəhərlərdə yaradılan hər bir imkan ekoloji tarazlıqla yanaşı mədəni irsin qorunmasına xidmət edir.
4: Hədəfimiz son nəticədə insanların rahat və təhlükəsiz yaşam mühitinin təmin olunmasıdır. Bu ilə bağlı burada dayanıqlı məskunlaşmanın təşkil olunması bu bizim əsas prioritetimizdir. Həyat təkcə binalardan və evlərdən ibarət deyil. Həyat tam anlamında bərpa olunmalıdır. Bu ekoloji tarazlığın bərpa olunmasıdır. Bilirsiniz ki, işğal dövründə bizim bu ərazilərdə misli görünməmiş vandalizm aktları törədilmişdir. Onun miqyası həqiqətən çox böyükdür. Sadəcə bunu demək kifayətdir ki, 60 min hektardan çox meşə zolağı tamamilə məhv edilmişdir. Və sözsüz ki, indi bərpa olunan yaşayış məntəqələrində bütün sosial və iqtisadi infrastrukturla yanaşı eyni zamanda ekoloji tarazlığın da qorunması vacib amillərdən biridir. Biz tarixi mədəni irsimizin qorunmasını görürük. Burada gedən bütün bərpa quruculuq işləri ilə bərabər eyni zamanda ən vacib məsələlərdən biri kimi bu bölgənin iqtisadi potensialını reallaşdırmaqdır.
3: yol haritası efirdedir.
1: Şuşanın Böyük Qala Dərəsi kəndində bərpa və quruculuq işləri sürətlə aparılır. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi İsmail İsmailov qeyd edir ki, kənddə ümumilikdə 50 fərdi ev mövcuddur. Böyük Qala Dərəsi kəndində birinci mərhələdə 17 ev bərpa olunub. Növbəti mərhələdə isə 20 evin bərpası planlaşdırılır.
5: Böyük Qala Dərəsi kəndində də geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri aparılıb və aparılmaqdadır. Kənddə rahat yaşayış üçün infrastruktur yaradılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər çərçivəsində transformator quraşdırılmışdır, yeni elektrik xətləri çəkilmişdir, köhnə xətlər bərpa edilmişdir. Kəndin mavi yanacağının təmin edilməsi məqsədi ilə yeni qaz xətləri çəkilmiş, içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə su paylayıcı xətləri çəkilmişdir. Rabitə xətlərinin çəkilməsi üzərində işlər davam etdirilməkdədir. Kənd daxili yollar tam bərpa edilmiş, eyni zamanda kənd sakinlərinin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün, istirahətləri üçün kənddə yeni park salınmış və ilkin olaraq kəndin 64 nəfərdən ibarət 14 ailəsi geri qayıdaraq öz ata-baba yurtlarına qovuşmuşlar və hazırda yaşayırlar.
3: Şəhərlər.
1: Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya strategiyasının ən mühüm sütunlarından biri kimi beynəlxalq platformada xüsusi maraq doğurur. Bu yanaşma xüsusilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında bir daha öz təsdiqini tapdı. Bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqi, yaşıl enerji zonası konsepsiyası, ağıllı suvarma sistemləri və rəqəmsal kənd təsərrüfatı regionun ekoloji tarazlığının qorunmasına xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda Ağdam, Füzuli və Zəngilan şəhərlərində, eləcə də Laçın rayonunda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri regionun müasir urbanizasiya modelinə çevrilib. 2035-ci ilə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 200-ə yaxın şəhər, kənd və qəsəbə bərpa olunacaq. Artıq bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 40-dan çox yaşayış məntəqəsinə əhalinin qayıdışı təmin olunub və bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
3: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
1: Faktlar bir daha təsdiq edir ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları milli bərpa proqramı olmaqla bərabər həm də qlobal şəhər salma gündəliyinə töhfə verən innovativ inkişaf nümunəsidir. Rəqəmsal dünyanın yeni şəhər salma layihələrinin yol xəritəsini təqdim etdik. Bu hələ hamısı deyil. Növbəti buraxılışımızda yeni şəhərlərin yeni layihələrinin yaranma tarixi və tətbiqi proqramlarından söz açacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Salamat qalın.
6: Dəqiq və operativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
3: Badi səba, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Fətəli Şahın 49-cu övladı olan Əzəd Dövlə Sultan Əhməd Mirzənin Tarixi Əzədi xatirələr kitabında İbrahim xanın qızı Ağabəyim ağa haqqında maraqlı məlumatlar var. Sultan Əhməd Mirzə xatirələrində Ağabəyim ağanın digər ölkələrin saray xanımları ilə yazışmalarından xəbər verir. Bu yazışmaların nəticəsi kimi İngiltərə İmperatriçası ona çox qiymətli hədiyə göndərmişdi. Hədiyə böyük zümrüd daşdan ibarət idi. Zümrüdün ətrafında bir sıra yüksək əyarlı almaz daşlar

0: İki zarif kızıl zincir var idi. Rus tarihçileri de yazırlar ki, ilk İngiliz elçiliği Tehran'a gelende hem İngiliz kralından hem de İngiliz kraliçasından mektuplar getirmişti. İngiliz kraliçasının mektubu ve kıymetli hediyeleri o zaman Şah'ın baş haremi kimi Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın kızı Ağabəyim ağaya təqdim edilmişti. Ve sonra Ağabəyim ağa İngiliz kraliçasına cevap mektubu göndermişti. O da məlumdu ki, Gülistan müqaviləsinin bağlanmasında xüsusi canfəşanlıq göstermiş İngiliz səfiri Qor Uzelik öz həyat yoldaşı ilə ilk dəfə Fətəli Şahın qəbulunda olanda Ağabəyim ağa da bu mərasimdə iştirak etmiş və İngiliz səfirini salamlamışdı. ...1816 ilin yayında General Yermolov'un rəhbərliyi altında Qacar Sarayına Rusiya elçiliyi göndərilmişdi. General Yermolov bu səfəri zamanı Rusiya İmperatoru 1. Aleksandrın Fətəli Şaha və onun vəliəhdi Abbas Mirzəyə göndərdiyi məktubları gətirmişdi. Həmçinin İmperatorun xanımı Elizaveta Alekseyevnanın və İmperatorun anası Maria Fyodorovnanın Fətəli Şahın xanımına məktublarını da öz yerinə çatdırdı. Bu məktublar Ağabəyim ağaya ünvanlanmışdı. Eyni zamanda General Yermolov Rusiya İmperatorunun xanımından Ağabəyim ağaya çoxlu sayda qiymətli hədiyələr gətirmişdi. Səfərini başa vurub geri yola düşməzdən əvvəl General Yermolova Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatriçası Elizaveta Alekseyevnaya və İmperatorun anası Maria Fyodorovnaya ünvanlanmış məktublar verildi. Habelə Abbas Mirzənin və Sədr Əzəm Mirzə Şəfinin Rusiya İmperatoruna çatdırmalı olan məktubları təqdim olundu. Bu məktublar ənənəvi saray protokolu əsasında hazırlanmışdı və uzun-uzadı ibarələrlə, saysız hesabsız bənzətmələrlə zəngin idi. Rus mənbələrində Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatorunun xanımına və onun anasına yazılmış məktubların tərcüməsinin mətnləri saxlanılmaqdadır. İmza yerində isə belə yazılmışdı. Müdrikliyi ilə dünyanın hakimi olan Şahın ulduzuna və ikinci Venerasına çevrilmiş bəyim. Ağabəyim ağa ömrünün böyük bir hissəsini Qum şəhərində keçirmişdi. O bu şəhərdə məscid, mədrəsə, hamam inşa etdirmişdi. Həyatının sonlarında onun hətta Qum hakimi olması haqqında da məlumatlar var. Ağabəyim ağa ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olub. O həm Azərbaycan, həm Fars dilində ədəbi əsərlər yaradıb. Azərbaycan dilində olan şeirlərində Ağabəyim ağa Molla Pənah Vaqifin ədəbi məktəbinin davamçısı kimi çıxış edib. Fars dilindəki yaradıcılığında Ağabəyim ağa ifadə sadəliyini saxlamağa çalışıb. O əsərlərini Ağabacı təxəllüsü ilə yazardı. Mövcud məlumatlara görə onun Divani Bacı, Bacı Divanı adlı topusu da olub. Amma Ağabəyim ağanın istər Azərbaycan dilində, istərsə də Fars dilində olan əsərlərindən yalnız ayrı-ayrı nümunələr günümüzə gəlib çatıb. Ağabəyim ağa 1832-ci ildə dünyasını dəyişib və Qumda dəfn olub. Tarixi Zəlqərneyində Təzkirə-i Xavərinin müəllifinin Ağabəyim ağanın vəfatı münasibəti ilə yazdığı və onun Qumda xeyriyyə işlərindən bəhs eləyən, ən əsası isə adı çəkilən təzkirədə olmayan bir qitəsi də yer almışdı.
1: Dünya şahının zövcəsi Həzrət Ağabacı, o ki dünya şahının hökmü ilə Quma hakim idi. O mülkdə çox işlər gördü, abadlıq etdi. Qumun dərəcəsi 9 fələyə ötdü. Məscid, mədrəsə, bazar, rübat və hamam o qədər tikdi ki, fələylər onda azdılar. Qulamları qapısında şir kimi idi onların qəmindən. Fələyin şiri yenə enib quyruq buluyurdu. O qədər dindar idi ki, bu dünya ilə düşmən idi. Şəninə olan sitayişə furqanla, Quranla məlhəm edirdi. O Şuşa xanının qızı ki, cəlalının çoxluğundan İran şahının xanımı olmağa məhrəm olmuşdu. Şahın ona məhəbbəti və inayəti çox idi. Hər ikisi, birincisi Adəm və ikincisi Həvva olmuşdu. Bütün dünya ona həsəd gözünə baxırdı. Pis gözdəydi və o xalqın gözündən itdi. O günəş qığılcım kimi kəcabəsini yığışdırdı. Onun qaranlığında yeni ay da görünməz oldu. Bilirsənmi əbədi fələyin rəngi niyə göydü? Onun yasında öz paltarını küpə saldığı üçün. Xavəri onun vəfat tarixinin ardınca yazdı. Ağabəyimin yeri cənnət mülkündə olsun.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov idi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım attı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz

0: qeyd etməzdi. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə beynəlxalq radioda çıxış etmiş, beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
1: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyinin və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Əliyə Məsəkəsun Umruj Başmə, Ədəbi Nümunan, Faiziya Sətrunkü Kaliqlani Təqdim Bakamun. Çəmə bandun. İyəndi sən barzə, düzə, bənə, şöni, çəmə bandun. Dun kandülə, kandümüzə, həmə şöni, çəmə bandun. Çı babaki, qalan, üyə, qiləbinə, qaləsəyə, bəlləbürə, çan hübəyə, çəyni şöni, çəmə bandun. Onu buddan, başlı çəşun, bəçəy asi, ərəsni şun, ışlı tunu, ha buvutun, behişt vune, çəmə bandun. Va ışlı saya kələğəy, kaviyə vişə ışlı şəy, duvna vili, poy bın çay, rü kaşune, çəmə bandun. Tı pəvəndiş əvasurun, var da bəti kaviyə nişun, bəşti vəyü umakijun, handa mahni, çəmə bandun. Az zəmin ki, çəmə həsə, dasaxunə, bəmə vəsə, çaya külün, həmiyə dasə, çavun cunə, çəmə bandun. Toluşa məhul, toluşa məhul, haxosa vətən, ışdı ümrükü və sorunşıdan, üjnən zindənin və kasuntini, ışdı davlati, ışdı həsəni, Dılba çimanunun ıştı vanaşun. Kamay küyan ruhun, ay yola bişun. Ahusa buhçun, mehbube bulun. Ayu hande dayun, haruj bulbulun. Iştı bastununan, havza zımsuni. Bapürü beş hiçni, bareydeni. Iştı biyadun, emi ve boğun. Hacire burzun, varda ıştı tük. Ayu kukarda, hemen yolu rük. Işte cüvün bənəy almusin Moy mivi ki jön bə dünyo vəsin Işte kapşanın pürün davuli Də şuna püpü verdi bülbüli Zımsun umeda rangina batun Batı rəsni də vittən sıbatun Emedən işte çimənun adə Mırduvun tükun kapşanun adə Ava Bənə sipiyə xunça çidəş Çəmə bandun sədə ava Kavyun qətəqəv bəhavu Bəvun sığı şodə ava Oxşı də bə pamba şələ Çağun bədə pəsə gələ Mul lıştəsə ıştəbələ Bəzən jəgu bədə ava Çiçi ava Əvən uvi با زمینی هشی تووی روس بو هشیش ایدو اوی چه که غصوص شده اوی اسمون ادا کالی شوون پلک پلک بدن اوون اشتو تونو با اصوون بنا زیزه چی ده اوی چمه مخلوق زحمت کشه تاسب زمین هشی بشه اک رو کارده آلاتشه بوی اوونی ایده اوی که نشه داشت پرسکلون رو کارده دن به محولون تو اومه داشت عبابولون بشته محول شدن آوه دنیو انسان موته به دنیو کو تولی به جون وارده دنیو جونون ایجن تول کارده ده یکا چیچون کارده دنیو وی خزینون او دا تارس دا انسا اسا بیا باس دا میانوش سوت دا غامی داس دا غاما دنیو سارده دنیو انسان او وی دنیو غلبیر دنیو دپ انسان زنجیر چه حلقه دا بامونسیر دشت غایده گارده دنیو اسمون با زمینی یاسه Asubun çay çəşə ase, Urzun dıl da, haş da, vəsə, Çəmə dünyo, darda dünyo. Lıskay cüni bə qarz duda, Bə çay şev, tars, larz duda.
پنجو شش سور آی غرزو دا اخوی سه دا بار دا دنیو به وقت جده مارد زنگی اختیار نی بک ایوانگی بنا کالی دانگ کاگی اشتا مغنه هر دا دنیو آغل هی

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb bir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jı dəmjmər yanzdə sixuləkətdəni, Danzdə 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peykə Azərsat, bir divandına yanzdə həzər sət həftə 5 MHz, buna və Radio Az Nıqqıt İnter, Udrupela Radio İntiya sayta internetə zindi www.nıqqıt.az.tv.nıqqıt.az.tv rumal girini. Hündüqarın, buna və nişana elektron, radioint@az.tv.nıqqıt.az mərrə binibisin.

0: Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
1: Azərbaycan. Söz Ənvər Əlbəyli, musiqi Rauf Hacıyev, İfa Mirzə Babayev. 1964-cü il.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

0: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
1: Politolog Əziz Əlibəyli.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yürüyüm.

0: jubiley münasibətindən təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
1: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana dili var olduqca biz də varıq.
0: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Ana dili xalqın özü, varlığı, mənəviyyatıdır və mühüm tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki o, harda yaşamasından asılı olmayaraq, azərbaycanlıları birləşdirən, onların doğmalığının, həmrəyliyinin əsası olan ən etibarlı vasitədir.
1: Dilimizdə bir söz var.
3: Dilimizdə bir söz var. Açıqlığa çıxmaq, sıxıntıdan, əziyyətdən qurtarmaq, dərddən, qəmdən xilas olmaq, xoş günə çıxmaq. Açılışmaq, bir-birinə yaxın olmaq, məhrəmləşmək, bir-birinə isinişmək, yaxınlaşmaq, daha utanmamaq, sıxılmamaq, özünü sərbəst hiss etmək, tədricən mühitə alışmaq, daha çəkinməmək, sıxılmamaq, inkişaf etmək, kamilləşmək, zehni açılmaq, irəlləmək.

0: Lere Körpü Salan Beynəlxalq Radio.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır. Müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır. Ölkəmizdən hansı proseslər gedir? Dövlət quruculuğu məsələləri, ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri. Və bu gün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlanmasında çox böyük fədakarlıq göstərirlər. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
3: Əməkdar jurnalist, professor Qulu Məhərrəmli.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətəndir.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə təsir edir. Bu sahədə ən böyük yeniliklər süni intellektlə bağlıdır. Bəs rəqəmsal dünyanın ağıllı şəhərləri necə qurulmalıdır? Yol xəritəsi efirdədir. Böyük imkanlar, fərqli risklər. Şəhərlər genişlənir, əhali artır. Zaman ağıllı şəhər texnologiyalarının inkişafına zəmin yaradır. Süni intellekt isə bu prosesdə əsas qüvvəyə çevrilir. Resursların idarə edilməsi, ehtiyatlardan səmərəli istifadə qarşıya yeni tələblər qoyur. Texnologiya ilə idarə olunan ağıllı şəhərlər. Dünyada ağıllı şəhərlərdə nəqliyyat sistemləri süni intellektin yaratdığı imkanlarla tamamilə yenidən qurulur. Hazırda Pekində yol hərəkətini idarə edən ağıllı sistemlər yaradılıb. Bu addım tıxacların qarşısını almaq üçün ən yaxşı seçimdir. Milyonlarla kameradan və sensorlardan toplanan məlumatlar təhlil edilir və bununla da şəhər nəqliyyatının hərəkəti tənzimlənir. Getdikcə ağıllı şəhər texnologiyaları gələcəyin həyat keyfiyyətini

0: vurguluyor.
1: Ağıllı şəhər prinsiplərinin süni intellekt texnologiyalardan istifadə edilməklə yenidən təkmilləşdirilməsi yanaşmaları üzərində düşünülür, işlənilir və süni intellekt

həm də şəhər mədəniyyətinin və idarəetmə yanaşmalarının yenidən formalaşmasına zəmin yaradır. Süni intellektin ağıllı şəhərlərdəki rolu isə bu inqilabın əsas hərəkət verici qüvvəsinə çevrilir.

0: şəhərlərdə məlumat təhlükəsizliyi, sərbəst hərəkət və məxviliyin saxlanması əsas göstəricidir. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində bildirir ki, ağıllı şəhərlərdə yaradılan hər bir imkan ekoloji tarazlıqla yanaşı mədəni irsin qorunmasına xidmət edir.
1: Hədəfimiz son nəticədə insanların rahat və təhlükəsiz yaşam mühitinin təmin olunmasıdır. Bu ilə bağlı burada dayanıqlı məskunlaşmanın təşkil olunması bu bizim əsas prioritetimizdir. Həyat təkcə binalardan və evlərdən ibarət deyil. Həyat tam anlamında bərpa olunmalıdır. Bu ekoloji tarazlığın bərpa olunmasıdır. Bilirsiniz ki, işğal dövründə bizim bu ərazilərdə misli görünməmiş vandalizm aktları törədilmişdir. Onun miqyası həqiqətən çox böyükdür. Sadəcə bunu demək kifayətdir ki, 60 min hektardan çox meşə zolağı tamamilə məhv edilmişdir. Və sözsüz ki, indi bərpa olunan yaşayış məntəqələrində bütün sosial və iqtisadi infrastrukturla yanaşı, eyni zamanda ekoloji tarazlığın da qorunması vacib amillərdən biridir. Biz tarixi mədəni irsimizin qorunmasını görürük. Burada gedən bütün bərpa quruculuq işləri ilə bərabər, eyni zamanda ən vacib məsələlərdən biri kimi, bu bölgənin iqtisadi potensialını reallaşdırmaq.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Şuşanın Böyük Qaladərəsi kəndində bərpa və quruculuq işləri sürətlə aparılır. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi İsmail İsmailov qeyd edir ki, kənddə ümumilikdə 50 fərdi ev mövcuddur. Böyük Qaladərəsi kəndində birinci mərhələdə 17 ev bərpa olunub. Növbəti mərhələdə isə 20 evin bərpası planlaşdırılır.
3: Böyük Qaladərəsi kəndində də geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri aparılıb və aparılmaqdadır. Kənddə rahat yaşayış üçün infrastruktur yaradılması istiqamətində geniş miqyaslı işlər çərçivəsində transformator quraşdırılmışdır, yeni elektrik xətləri çəkilmişdir, köhnə xətlər bərpa edilmişdir. Kəndin mavi yanacağının təmin edilməsi məqsədi ilə yeni qaz xətləri çəkilmiş, içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə su paylayıcı xətləri çəkilmişdir. Rabitə xətlərinin çəkilməsi üzərində işlər davam etdirilməkdədir. Kənd daxili yollar tam bərpa edilmiş, eyni zamanda kənd sakinlərinin asudə baxlarının səmərəli keçirilməsi üçün, istirahətləri üçün kənddə yeni park salınmış və ilkin olaraq kəndin 64 nəfərdən ibarət 14 ailəsi geri qayıdaraq öz ata-baba yurtlarına qovuşmuşlar və hazırda yaşayırlar.
0: Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya strategiyasının ən mühüm sütunlarından biri kimi beynəlxalq platformada xüsusi maraq doğurur. Bu yanaşma xüsusilə Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında bir daha öz təsdiqini tapdı. Bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqi, yaşıl enerji zonası konsepsiyası, ağıllı suvarma sistemləri və rəqəmsal kənd təsərrüfatı regionun ekoloji tarazlığının qorunmasına xidmət edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda, Ağdam, Füzuli və Zəngilan şəhərlərində, eləcə də Laçın rayonunda həyata keçirilən ağıllı şəhər və ağıllı kənd layihələri regionun müasir urbanizasiya modelinə çevrilib. 2035-ci ilə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 200-ə yaxın şəhər, kənd və qəsəbə bərpa olunacaq. Artıq bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 40-dan çox yaşayış məntəqəsinə əhalinin qayıdışı təmin olunub və bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
2: Yeni dövr memarlıq nümunələri.
0: Faktlar bir daha təsdiq edir ki, ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları milli bərpa proqramı olmaqla bərabər həm də qlobal şəhər salma gündəliyinə töhfə verən innovativ inkişaf nümunəsidir. Rəqəmsal dünyanın yeni şəhər salma layihələrinin yol xəritəsini təqdim etdik. Bu hələ hamısı.

0: sonrası deyil. Növbəti buraxılışımızda yeni şəhərlərin yeni layihələrinin yarama tarixi və tətbiqi proqramlarından söz açacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
1: Dəqiq və akurativ. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
3: Bad isə ba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr.
4: Fətəli Şahın 49-cu övladı olan Ezəd Dövlə Sultan Əhməd Mirzənin Tarixi Ezədi xatirələr kitabında İbrahim xanın qızı Ağabəyim ağa haqqında maraqlı məlumatlar var. Sultan Əhməd Mirzə xatirələrində Ağabəyim ağanın digər ölkələrin saray xanımları ilə yazışmalarından xəbər verir. Bu yazışmaların nəticəsi kimi İngiltərə İmperatriçası ona çox qiymətli hədiyə göndərmişdi. Hədiyə böyük zümrüd daşdan ibarət idi. Zümrüdün ətrafında bir sıra yüksək əyarlı almaz daşlar və iki zərif qızıl zəncir var idi. Rus tarixçiləri də yazırdılar ki, ilk İngilis elçiliyi Tehrana gələndə həm İngilis kralından, həm də İngilis kraliçasından məktublar gətirmişdi. İngilis kraliçasının məktubu və qiymətli hədiyələri o zaman şahın baş hərəmi kimi Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabəyim ağaya təqdim edilmişdi. Və sonra Ağabəyim ağa İngilis kraliçasına cavab məktubu göndərmişdi. O da məlumdur ki, Gülüstan müqaviləsinin bağlanmasında xüsusi canfəşanlıq göstərmiş İngilis səfiri Qor Uzeley öz həyat yoldaşı ilə ilk dəfə Fətəli Şahın qəbulunda olanda Ağabəyim ağa da bu mərasimdə iştirak etmiş və İngilis səfirini salamlamışdı. ...1816-cı ilin yayında General Yermolovun rəhbərliyi altında Qacar Sarayına Rusiya elçiliyi göndərilmişdi. General Yermolov bu səfəri zamanı Rusiya İmperatoru 1. Aleksandrın Fətəli Şaha və onun vəliəhdi Abbas Mirzəyə göndərdiyi məktubları gətirmişdi. Həmçinin İmperatorun xanımı Elizaveta Alekseyevnanın və İmperatorun anası Maria Fyodorovnanın Fətəli Şahın xanımına məktublarını da öz yerinə çatdırdı. Bu məktublar Ağabəyim ağaya ünvanlanmışdı. Eyni zamanda General Yermolov Rusiya İmperatorunun xanımından Ağabəyim ağaya çoxlu sayda qiymətli hədiyələr gətirmişdi. Səfərini başa vurub geri yola düşməzdən əvvəl General Yermolova Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatriçası Elizaveta Alekseyevnaya və İmperatorun anası Maria Fyodorovnaya ünvanlanmış məktublar verildi. Habelə Abbas Mirzənin və Sədr Əzəm Mirzə Şəfinin Rusiya İmperatoruna çatdırmalı olan məktubları təqdim olundu. Bu məktublar ənənəvi saray protokolu əsasında hazırlanmışdı və uzun-uzadı ibarələrlə, saysız-hesabsız bənzətmələrlə zəngin idi. Rus mənbələrində Fətəli Şahın baş hərəmi tərəfindən Rusiya İmperatorunun xanımına və onun anasına yazılmış məktubların tərcüməsinin mətnləri saxlanılmaqdadır. İmza yerində isə belə yazılmışdı. Müdrikliyi ilə dünyanın hakimi olan Şahın ulduzuna və ikinci Venerasına çevrilmiş bəyim. Ağabəyim ağa ömrünün böyük bir hissəsini Qum şəhərində keçirmişdi. O, bu şəhərdə məscid, mədrəsə, hamam inşa etdirmişdi. Həyatının sonlarında onun hətta Qum hakimi olması haqqında da məlumatlar var. Ağabəyim ağa ədəbi yaradıcılıqla da məşğul olub. O, həm Azərbaycan, həm Fars dilində ədəbi əsərlər yaradıb. Azərbaycan dilində olan şeirlərində Ağabəyim ağa Molla Pənah Vaqifin ədəbi məktəbinin davamçısı kimi çıxış edib. Fars dilindəki yaradıcılığında Ağabəyim ağa ifadə sadəliyini saxlamağa çalışıb. O əsərlərini Ağabacı təxəllüsü ilə yazardı. Mövcud məlumatlara görə onun Divani Bacı, Bacı Divanı adlı topusu da olub. Amma Ağabəyim ağanın istər Azərbaycan dilində, istərsə də Fars dilində olan əsərlərindən yalnız ayrı-ayrı nümunələr günümüzə gəlib çatıb. Ağabəyim ağa 1832-ci ildə dünyasını dəyişib və Qumda dəfn olub. Tarixi Zəlqərneyində Təzkirə-i Xavərinin müəllifinin Ağabəyim ağanın vəfatı münasibəti ilə yazdığı və onun Qumda xeyriyə işlərindən bəhs eləyən, ən əsası isə adı çəkilən təzkirədə olmayan bir qitəsi də yer almışdı.
5: Dünya şahının zövcəsi Həzrət Ağabacı, o ki, dünya şahının hökmü ilə Quma hakim idi. O mülkdə çox işlər gördü, abadlıq etdi. Qumun dərəcəsi 9 fələyi ötdü. Məscid, mədrəsə, bazar, rübat və hamam o qədər tikdi ki, fələylər onda azdılar. Qulamları qapısında şir kimi idi onların qəmindən. Fələyin şiri yenə enib quyruq buluyurdu. O qədər dindar idi ki, bu dünya ilə düşmən idi. Şəninə olan sitayişə furqanla, Quranla məlhəm edirdi. O Şuşa xanının qızı ki, cəlalının çoxluğundan İran şahının xanımı olmağa məhrəm olmuşdu. Şahın ona məhəbbəti və inayəti çox idi. Hər ikisi, birincisi Adəm və ikincisi Həvva olmuşdu. Bütün dünya ona həsəd gözünə baxırdı. Pis gözdəydi və o, xalqın gözündən itdi. O günəş qığılcım kimi kəcavəsini yığışdırdı. Onun qaranlığında yeni ay da görünməz oldu. Bilirsənmə, əbədi fələyin rəngi niyə göydü? Onun yasında öz paltarını küpə saldığı üçün. Xavəri onun vəfat tarixinin ardınca yazdı. Ağabəyimin yeri cənnət mülkündə olsun.
4: Senari müəllifi Sevda Ayaz qızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcı isə Məmməd Bağır Eyvazov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım atdı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtilə çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iş dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

can. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayda can.

Qapşədə bükü. Azərbaycanı sadı beynəlxalq radioda turşa zıvına da duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kürdəs və 12 nimə güşdə bəzniyon. Duamının də azərsat peyki vəstə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İniti səhifədə dua bidə. Səvçimi bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

Əziyyə Məsəkəsin Umruş Bəşmə, Ədəbi Nümunan, Poeziya, Sətrunkü, Kaliqlani, Təqdim Bakamın. Çəmə bandun. İyəndi sən barzı, düzü, bənə şöni çəmə bandun. Don kandülə, kandümüzü, həmə şöni çəmə bandun. Çıbabaki qalan üyü, qiləbinə qaləsəyi, bəlləbürü çan hübəyi, çəyini şöni çəmə bandun. Oni buddan başlı çəşun, bəçəy asi ərəsini şun, ışlı tonu ha buvutun, behişt vone çəmə bandun. Va ışlı saya kələğəyi, kaviyə vişə ışlı şəyi, duvna vəli poy bın çayı, rü kaçone çəmə bandun. Tı pəvəndiş əvasurun, var da bəti kaviyə nişon, bəşti vəyü umakijon, handa mahni çəmə bandun. Az zəmin ki çəmə hesi, dasaxune bəmə vəsi, çaya külün, həmiyə dasi, çavun cune çəmə bandun. Toluşa məhul, toluşa məhul, haxosa vətən, ışdı ümrükü və sorun şıdan, üjnən zindənin və kasuntini, ışdı davlati, ışdı hesini, Dılba çimanunun ıştı vanaşun, kamay küyan ruhun, ay yola bişun, axosa buxçun, məhbübe bulun, ayu handi dayun, haruj bulbulun, ıştı bastununan, havza zımsuni, bapuri baş hiçni, varaydeni, ıştı biyadun, əmi ve boğun, hacira burzun, varda ıştı tük, ayu kukarda, hama yolu rük. Işte cü uvun, bənəy almusin, moy mivi ki jön, bə dünyo vəsin. Işte kafşanın pürün davuli, da şuna püpü verdi bülbüli. Zımsun, umeda rangina batun, batı rəsni da vitdən sıbatun, emedən işte çimənun ada, mırduvun, tükun, kafşanun ada. Ava Bənə sipiyə xunça çidəş Çəmə bandun sədə ava Kavyun qətəqəv bəhavu Bəvun sığı şodə ava Oxşı də bə pamba şələ Çağun bədə pəsə gələ Mul lıqştəsə ıştəbələ Bəzən jəqu bədə ava Çiçi ava Əvən uvi با زمینی هشی تووی روس بو هشیش ایدو اوی چه که غصوص شده اوی اسمون ادا کالی شوون پلک پلک بدن اوون اشتو تونو با اصوون بنا زیزه چی ده اوی چمه مخلوق زحمت کشه تاسب زمین هشی بشه اک رو کارده آلاتشه بوی اوونی ایده اوی که نچه داشت پرسکلون رو کارده دن به محولون تو امیدش عبابولون بشته محول شدن آوه دنیو انسان موته با دنیو کو تولی با جون وارده دنیو جونون ایجن تول کارده ده یکا چیچون کارده دنیو وی خزینون او دا تاس دا انسا اسا بیا باس دا میانوش سود دا قامی داس دا قاما دنیو سارده دنیو انسان اوه دنیو غلبیر دنیو دپ انسان زنجیر چه حلقه دا بامونسیر دشته قایده گارده دنیو اسمون با زمینی یاسه Asubun çay çəşə ase, Urzun dıl da, haş da, vəse, Çəmə dünyo, darda dünyo. Lıskay cüni bə qarz duda, Bə çay şev, tars, larz duda.
پنجو شش سور آی غرزو دا او خوی سه دا باردا دنیو به وقت جده مارد زنگی اختیار نی بکه ایوانگی بنا کالی دانگ کاگی اشتا مغنا هارد دنیو آغل هیو جی لنگرو دمرسون بن اشتا تو ولی شا بوی مکه خطو بجی ببه مارد دنیو ببینیم از کسون امروش اما بشمه زلفگار احمدزاده یعن ولیشا معلمی کالی پاییز نیمونانمون تقدم کنیم.

0: Azərbaycaniyə. İro və gəra məzin editəni bərnaməyə kibo müvəqqirini yinə. Projəyən qırlı Qarabağ uzəngəzura roşulatı ten məşandın. Dedi dəhsalin peştə bugün yək jəhəzin sərəkə yen peşvə bürünə Azərbaycaniyə.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
3: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Azərbaycanı, Qəzaya Kurdistanı, hatta Betalkırın, Ulaçın statuya Navçaya ki var gırt. Hətta sala həzar nəhsət notudda lınafçayan laçın ezidətdiri 65 həzar kəs yək bajar, yək bajarok vargə u 75 günd həbun. Gəli və bu prani jə Azərbaycaniyan ukurdan pek dıhat. Əv bu xvədi kırına ajalan çandıniyə ukarin dəstan mıjulbun. Laçın bu çəkırına xaliçəyən sıfır çəkırını nəqşandına lısərdar u əfrinariyə aşugan vək minak sarı aşuq tenasin. Dəhəcdəhi qulani həzar nəhsət notudda Laçın jə aliyə hezən çəkdarin Ermənistan u yəktiya soveti və hatta da qırkırın. Də əncamədə zidətdiri 65 həzar niştəci jə civarin xvəbun. Varge hattın verankırın, şunvarin giroki zırar dittin u navçe, dınavberiye xankendi u Ermenistan'ı da rola koridora ki list. Pıştı şerri velat parezi ya çılçar rojan, diyeki kanuni dü hezar biste de laçın hatta ve gerandın bu Azerbaycan'ı. Le bajar u dü gündü. Demek ki dıbın kontrola hezin açtı parezin Rusya'yı da man. Bu encama xebatin siyasi u diplomatiken prezident İlham Əliyev dı biz şaşı təbaxı 2023'da əv hərimci bu təvahi kətbın kontrola Azərbaycani. Jibər qringiya ve diro ki bu fermana ki prezident İlham Əliyev roja biz şaşı təbaxı və ki roja laçını hatta dəsnişan kırın. Pıştı rızgar kırına hərimi xebat Zaten avakırına nu u vegerandına jiyane bu frehiyya mezin lılaçın edi dominin. Bu fermana prezident İlham Əliyev balafırgeha navnutavayı yalaçını vek seyemin balafırgeha navnutavayı lıherimin rızgarkırı u lıherima çiyayı ya heri bulund lı bulundahi ya 1800 metran hatta avakırın. Ve buna fermi ya balafırgehi dı bistheşte gulani 2025 de dı roja serhvabuni de hatta lıdarxıstın. Ev balafırgeh jibo herimi gringiyaki stratejik, lojistiki u gəştü gəri dıhələ. Hər vıha lutkaya bılınd u çaləkiyen dınin navnutavayı bu bəştariya serokin Azərbaycani, Türkiyayı u Pakistani lılaçini hattın lıdarxıstın. Ev yek nişandıdakı laçın buya navendake siyasi u diplomatik. Reberi netavayı Heydar Əliyev laçın vaki şanaziya gəl bu navkır. Prezident İlham Əliyev gəllək caran Sərdana Hərimi qriyə, ubıxvə bərnaməyə vəgəra məzin bürəvə bəriyə. Pevajoya vəgəra niştə cihan bərdəvamə ubınəsaziyə nu tə avakırın. Laçın nıha u hər dəm ya Azərbaycan eyə, Laçın nətəni navçəyəkə, əv səmbola nasnaməyə mə ya nətəvvəyi u sərveriyyə dəvlətə məyə. Rəyə jısala həzar nəhsət bissə də hətta nıha rastiyəkə Puştrastıka, Laçın, Yammeye, Qarabağ, Azerbaycan'a.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laləsi qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.